Nom Auswärtsmatcher Bulgarien huet Litzebäuer Football-Nationalekipp schon den nächste Geich nach Virusech. Am echten Heematch vun der Nations League geht am Stade de Luxembourg gegen Island. Fir gwené 3 Joer goufet eng 3-1 Victoire gegen Islänner, die dës Kéier awer de Favorit am Grupp sinn. De Match Litzebäuer gegen Island ëndënchtech um 20:30 op RTL 2 an op RTL Play.

mat Things can only get better. Genéi halwer eng schëne gute Moien an der RTL Hitmaschine. An haut hier sinn definitiv viel Balladen mat dobäi. Also fir déi wo et gär a bëssen mi kitsche schön, do hummer definitiv Sachen um pum Programm. I will make love to you. Déi Single gëtt et lo. Blit hat an Europa bisse Manner Suchse, ass awer relativ bekannt, eng bekannt.

7 seconds. So ass et Gratéieren um 9 Minuten op halb 11 schenne gut Moin op RTL bis zu 28 Grad. Ginn haut fir ausgesot um Sonden aktuell eng Urzing zu Konstre wann um Findel. 16,3 Grad ginn aktuell zu beiwen gemoos. Mir schaffen eus no vier ganz geschwënn. Wiss ma, wéi e Lit hai wënd an der RTL Hitmaschine. Lommel eus Nummer 4 an dat passt. All for One gëtt et lo eng Boyband aus den 90er. Et gëtt romantisch.

3 Joer goufe eng 3 Invictoire géint d'Islänner, déi dës Kéier awer de Favorit am Grupp sinn. De Match Lëtzebuerg géint Island ëndënschtëch 20:30 op RTL2 an op RTL Play.